0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: Summer, summer.
1: With Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Točno je 16 časov i 30 minuti.